0: faafiifiaga suʻifilofiloi o le malologa o le aso tonaʻi ma le tano ava o lea ua maeʻa ona tapaipu o le taeao momoli foʻi ia se ava auā le faafofoga tapuaʻi mai ia le atunū i tafaifia o le lalolagi e maise lelei atunū o niusila a o feaga ai le tatou atunuu pele i samoa ma le mālō tutotasi o samoa e le faʻilā ua tu ma ua umusāina ma faapaʻiaina i le aso okaokaia se vaaiga matagofie e le vaavaai atu o sulu o le tino ae maise le tapuaʻiga mamalu o samoa mai tafaefia i le tulaga mamalu ua faapaʻiaina ai laufanua ma eleele ma le maota i tiefau i le aso ae pagā lea outou silasila atu i ai ia le tusi le faatonu o le samona observer le tuiʻina o tuila epa ua lalaʻu atu ai lenei ma lenā ua iloa ai ma tilofia le tigā o le loto o le tuiʻina i le mea lea o loo fuafua ma faatino e le mālō o le faatuatua i le atua samoa ua tasi ioe na ua faaleaga uma atu aʻiluga mea uma lenā e mapuna mai i le loto tigā ma le loto eleelea the condition of man le mea lenā ua tupu o le tulaga ua oo i ai le tagata o mea uma e mafaufau i ai e tupu i le loto e faaleo mai e le gutu na o mea faalati apolo tuaʻiga o loo faia iā laʻuli ma le mālō ma le so ona faaalu o tupe ia o le alefeʻau i ai o tupe ua saʻili e le fioga i le palemia ma le atunuu toe mai foʻi e taaalo ai le atunuu ioe afa le mea lana e faia le tala lana e fai le palagi se mai you know let's enjoy this the money from the white man a o tupe ia samoa o loo saʻili lava i lima tagi i lima le atunuu ma le fesoasoni atu o samoa lo alala ma papaao i fafo ua maualuga ai toʻitiiti oo le tasitesi ma le lima piliona tālā e leʻi oo faatasi se faasoa atu le epa i se mea faapea gapa ai le mea o le lima selau miliona ono selau miliona fitu selau miliona tetele atu ai talafu ae laiti tupe e maua a le atunuu a le a le mea lea ua vavaai ai e leaini ai talafu a samoa na o ai talafu na foi tula epa ma leʻi tapipi lae tautogitogi e le mālō le tulaʻi mai nei ae o le faasoa latou ia o le a le feʻau e toe pisa ai o tupe na ua avatu e taaalo ai i tumālō ma faia latou atina ai seʻi faitasi foʻi le ivi o le pulega mamalu alii ma faipule fai e latou tonu o le latou nuu ma le itumālō ua matuaʻi tele tupe lae mea fesili ai ana faapeleai ni tupe e faitio fono faavae lima sefulu ma le tasi a ua silafia lelei i le mālō ma laʻuli na ua tu atu mea i outou aʻao tu atu le tamaoʻāiga i outou aʻao a uma ona lautou faasoa e oo mai i le mālō e toe alu atu foʻi ma faafoʻi atu tupe nā i le pulega mamalu a fono faavae o itumālō avaai le faaleaga lana e saule newspepa mae talosia ua leʻi faitauai sisi ioe a lea na ona ou taʻu atu iā te oe ona e nofonofo laia lea i le itaualu sautupe faataui se newspepa lea ua taʻu atu e leʻi atou savea le tigā ma le oʻona o le mea lai ai le loto ua ti apoloa ai se ua lē oo lona malosi e faasoa ai se tamaoʻāiga faapea i le atunuu tasi a le upu samoa loto leaga loto eleelea tigā le loto aisea ua na lē toe faia se tonu o le atunuu lenei e silasila i ai le i le tala lea laʻuli le te faamauina famai le saunoaga laʻuli i le isifolo lena fai o le a ma le faatalanoga le a le tou feʻau e pule matou i le taimi ma le mea e fai ioe le a le mea lena fai nei e laʻuli o le $1 million district development project lena fai nei its an investment i totonu o nuu mafioaga ina ia aofia uma tagata i le atinaʻe o le tamaoʻāiga o samoa i lona tafotolu lenei le malo le fa tu tu le tu sa mo o tasi le o tu lai mai le pale mia malana kapeneta pule nga mambalu wali ima fai pule le fono fa vai le da i tu malo e au fi ai tangata uma ai mese o leisi pou malosi o le o afionga Oi la tau o leo whainga alwenga tutofi e lea tua, ma le mamalu le kalesia. E kalesia e fia ese ese i lea tunu u atoa. Lona taf tonu le nā o tawa o fia ai. Le itu tino umo le malo, tangata anu u, whapena fui, ma le au whainga alwenga tutofi e lea tua, ma e kalesia ese ese. Ale ale mele utupu. Nāle mele o tupu. Veo lo fwea tuan lila. Ile o sei tu o lo toi anga iyo le malo. Ao lei tu ua te te e i wha manu yanga. Ma whainga le lei o fua fua ngā luba mau. Mo le manu ia ma le ati nae o le atu nu u lau tele. So there you go. You don't need to buy a newspaper. I've just told you exactly what has been done. And what's happening now that this old man, the craziness, has spilled onto the streets of Samoa and even to the rest of the nations and the country and the world. And people don't even care about it. Smart people, intelligent people are taking it from the implication and also the perception of how jealous this old man is about. And I'm telling you the truth. Lotu leanga. Wale mafai o na apatu o na lima. E fai se tonu. E pule na au lima na kapeneta mele malo. Toa le mafai, le mafai. Alwe lotu stusifa pena. Yo la la la mea tangata la fai atu yen. Nāne mea tangata o le hawhai atu nei ai. Ile aise mea ta was international intervention against the supreme sovereignty of Samoa's own state and government and constitution. Nāne wha longo mai pālang. E ngā kuskusi a fo lele. Wha la wilo ai langona o le tangata o le tau ina la tau ia o le utoia o ngā aise mea. E fa pe naon fa olo ata wai fu atangat. No pe ya la tal sa wa na o pe yo fa fi de fa le papa fo le na le fa ta tal la va be la fa. Fa i ta tal atu i fe la la wa ya tu i fe la la wa di pe va ai po ai si si na na uma ye lo na lo to ta muri muri ya te ya. Wa uma. Wa uma so la wa uma ta mina. Talo for levao, alonso y fumluya, pule maliko, talo for lava. So there you go, ladies and gentlemen. It is rather sad and also embarrassing him, his own self. We lo umatu tangata, alan fa pena. Yo, is it still for ye yalato fatal nonga ye umai? Lotulanga. Yo, he is deeply hurt because he cannot reach out and be part of delivering a budget like that. 1.5 billion and more. Never in his lifetime. Ah, yeah. Alofa anga maya lui kunwa yu. Ya, talofa lava uso. Aloha fo yaso tatu telefi. Aloha telefi mo. O ni ngalo ya te oele tato whaafifianga le nā I le afiafia na nei le Independent Celebration Social at the Fiafia Nightclub I Papatoetoe whaafifia ai featuring the man himself, The Rose Lose Dominico ma le Fiafia Band se fulu ta lale ule fale sauma mai laupanga tato Fiafia ai le afiafia na nei ae I le asa aso nei So if I'm not too far, I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you know if I'll let you e tia fau vala ulia u malava le atunu ai fatal tani mitu la epa malana vaenga e vatu se tusi vala ulia aloa ia sorry o tofo yo te tai mata mao le atunu ma te tai yo le atunu o mai sava ni vali vai ngei kako ngu ki mea fakasi nei se beo le a fabikoa ai se kusi vala ulia e vaku ya ki okou na alo fanga fo ila ia lea leanga ele vala ulia o tau o mea ia o mea le malo ele tau vala ulia sesi ele tau tu fo no atu ma vatu se tusi tau te afio mai susu mai ma tala mai a au o le mea le tatou malo lea o tatou nuti mea fatasi ai ma militino fatasi ai ma mili ala fau ai aia e da koe o mai ae lea o mai ae o kufai kusinga yang ae o le il Samoan Observe ya lena fai mai ia le tala ala utamba wai fai o Istanbul fai mai Istanbul look lea tau I remember as a kid playing rugby iluma o le mau le fale le na i vai moso until ua ili mai le pū ale makai wa kala kai mi ole sa ma le fainga roku ya sa ole le kala fa Istanbul sa ole le le if you look at it I'm sure there will be some nice photos new photos that will be put up online or live stream or on social media it is beautiful ma se me le le ma le tau le tau to fa fo wina le tasi le na no fanga e ma fa yo no fa ingoina e pui pui ai lalo pana i se tu la fono e tau le heritage preservation legislation tau fia ai le toi talepe ma fa leanga ina o mea tau tino nei o aseta e fai tau i ai le tau o le tala fa solopito le mau a sa mua na layo na tatou tuto tas a sa tali tu lai fa tatou sa ni ngā lotu e fa manatu ai le ono sifuma le fa tau sa talu ona tuto tasi sa mua e le mau tau sa mua i mangele i ono tau si sila le a ile iai i fa fi fianga o le a so o atu ai ya o le a faifu musia tatou tau mafutanga mama e le ngata fu ile na o le atu tele a onga sa lau tongia i le ASP Festival a Secondary Schools in Auckland o le a fa fi fi ai fu i pe o le a onga Manurewa College ia o Avondale ma isi fu'i. Ai, ole au te vava ia tu. Ia ole au pepese ia le ole a fatulanga. Ile aso le mana tu fu'i. O ma ua male. Male fautua fapitoa sinia le fono fau fautua sa mua. Ole li ipese la wiloa. Ile tu tau fa'amatalaina. Le sunga ya sua. Tolu ma anave misiluki sua famwina. Yo, tama matu ia ma tama matu tua. Sa ia yo ma ingoa ile lisi o le wala ulia. O alo ma tama whanau o sa moa li ma tama itai pepese. Ma leo whafifia a le atunu ile lalolangi ia tua. E malanga atu i sa moa. Ile konseti tele leo leo whafifia. E wha ilonga ai leono sifur ma le whanata usanga. O le matua o le kemu kalasi ma le tuto utasi o sa moa. Ai sa ma fa so ba le sunga ya su a misiluki tolu ma na ve famuina mo fe mai la na sa no ngai nga le fo le tatu lo la o le fo lo fo fo tu a sa mo ai le fa lo ngai na fo imba le lima su ma le fa tu sa ngole o le fo no le nei o le si fo i tu ti do sili le ona matu ai ua uma ona le stalaina fa le tu la fo no alo ia lona le stalaina ile tu la fono ma le lisi o whainga o wha la purpa tonga alo ia tu ma oti i New Zealand. So there you go, officially registered with its written constitution in the Companies and Organizations Act in New Zealand. And it goes inside and coincide together with the celebration of 64 years in the making of the celebration, the anniversary of Samoa independence, the state of Samoa. Yeah. For my loma, so lale tonu le atou seveo, fa atou tanu nofo, o te awi lo finangalo. La tao umala e o e faina me i sa mo la e yei fo isi. La o te tae atu el tao sumatua ya brother. Yoi, fada na Jerome Gray mena isi yu sumatua fafine. Au taua. Tano nofo e fa mata ngofie. Ia le tato fu i celebration o le tato fu a yau kilani New Zealand. O le tato fa fifianga ato o le sauninga o le sisi ina o le fua o le tuu ina ilalo le fua. O le tato fa ilipu o le Avondale. Brass band. On a mamaluia, o aso fa pea. Fafta yatu tofa, fafta yatu tangaloa. Fafta yatu le mamalu. Soa ilua ma utotino matutua o le tato fa ilua. Fia tau sanga o tato mafuta. Ma feofo ta ili alofa, ma fa mamalu waifo I le fa ili. Aso o tuto tasi o sa moi le telo tau sanga si o mai le tayao le nei. Ele ma fai o na ngalo la utofa alualo ma lunga. Mafta ia to fo'u I le tofa wa e le fono fofo tua mo na te tai, te te fono, le fofongo le fono. Ia fa pia fo'u le komiti fa fo'u e sfuru mali tolu, ma le au fofo tua fa apitoa. Wa e le tofa e toe a ami, le fa ili la wiloa, ale e kalesia PIC I Avondale. Lea o le au tou fa fofonga, masila sila iai le asoa te hao, fa pena fo ile a son fo ya or se va ingala le le tato line up ya ra matambe ile ato se ve fo le fa ke ile fefe fo le male stage fright ole ole tele ole o so mo tu fa fine ole fa fifi ya tatala le tato por kalame ile fa fifi nga ole Tala le tātou whawhiwhianga, ia, o nga soso lea, ma le pese, lea tau tisila ia I lunga o le tātou polakalamfo, lea siata ma le tau te iae. Lea tā ma iae o lo pepese ma iae le tō fine ia hana, ia whapea fōi a la tō producers, ia, le vii o le tau te iae. La e whawhonga iae live on Monday. Soso ma iae ma le tamaitai, Pese la biloa, le te maitai o Faith Suisala, ona so o maiei lea male, whamatua o le Elevisio Samoa, waite le tanu, ia po oita o te mai, so so o ai lea, male sunga I le te maitai, papali itele, la tafale, Marilyn Lavea, mai anena, so so o mai iai, male tamamatu o le musika, O le fautua fo I lea whaapitoa I le whanu fautua e le tui tau whaailo. Le sunga ia sua tolu manave ia whamuina. So so o mai ai ma le uso ia fiu fui le sunga ia fiu semo le tufunga. Ia tasi fo I lea tamali I longa fo I o le tatu atunuu I musika. So so o mai e I nā mele fionga I le alori, ngalu mele mana te nari tautua, ia ona toi whai ufo I lea, ia I mā ua, ia I mā ua mele, mele uso, ia sua vātu na taurangi. Ia, ona alua leo le aso, o faa, faa wau lava, ia nisi fo I alo matama whanaua, alo faa fifia I le tātou o tunu, ia, Ona fapena fu lea, o le sisi ina o le tātou fua. O vi I e lua o le samotu lai, ia ma le vi I o le fua fu lea New Zealand. O le a langi ina lea, e te maitai te le vau, mai le faili, male e kalesia PIC I Avondale. Yeah. Ta wole na, ona ta walunga uma lea, O fa fi fianga le aso ye matau maftanga e mase le to tele wa la ya tele ya vendors fo ye ma stalls o barbecue o le fa ausi o a umaisi ta mafa you name it o le amba wa umala so le yo o le tofu la va fa le ia la to sme ai fa tonole o le hall ile mota ya wa ta mamti na ma tu mo le va la ria fa pitoa ya ma lo fo I fenga so lo ai ya ese fo I ta mafa Ya fa kaula ka uma fa ye fa foa yo. Ai ke wa tu io e se fa papa ki u po se fa fa u si po se fa i pankeke po se a. Ya e a e a fo. Ale le ya la u fingo ta u ili malanga ke ke poa. A. Ya. E mo fu sa u sample vo le le. A. Ya. Ola la la le na le manu no fo mo le sunga ya sua. Mesi Luki tolu mana ve famuina. Ya fa fi fi le tato waso. Ya mata ngo fi le tato waso. Ai le ole a o mo isamo. Ai tu o tato le lau me vale. Ya o te loa o se aso le amo tua mata ngo fi o le tato se e lo lea. I le va inga muli muli lava mo le ngai o inga muli muli lava o le tato waso ma tato o na lafu atua iloa lea i le au foi lotu ma patele e fa ai u tatou se sauninga ma fa manu ia ai le ta ape o le atunu u wa ta wa lunga ai ia le sisi ngā fu a le nei tau sanga o le a langi ai e le atau a severa le pese le atua sa le atua ma manae ia le teimi le nā ua sua tuai le sunga e le fautua sinia o le fono fautua ma malu a Samoa e tāua lunga i le aso le tuu ina ifo i lalo ioe tuu ina ifo i lalo o le fua a Samoa ma ngau ngau le lei ia se i aulia le lua afe lua se fulma le fitu mea tele fo i la le le tausanga fo a whaironga ina o le ono se fulma le lima tausanga o le matua, ma teitai atu iai le soifua manuia o le tātou tenu, se tātou te haulia. Ioe, o umana whaari mai e le anganga e tele a tātou ngā luenga, ma mea le lei e te tau na whai mo le atina e manuia o sa momo o tātou ainga. Ai maise le tātou la lango atu le mālo. O tau silsila, i le autū o le nei tausanga. Au tū leo le tūtō tasi o le nei tausanga, the theme to celebrate the 64th anniversary of Samoa's independent state. This year says, Samoa ua tasi mō se amatanga fō. Tai mana ia. Beautiful theme. Samoa ua tasi mō se amatanga fō. Within our hearts, we all believe that we are together in this journey and this mission. And the mission to achieve is be one for a new beginning. Ia tātou tasi Samoa, I le amatanga fau o tātou iai. I le toi fau I le vai o sina le mea na tawhi mai iai. Ko lea ua tātou tā pena mole tai au fau. Sisile le lofa le tua. Ma o le pine wha mau leo te tui na atu pea, tui na atu pea, ma lo ufa atua tu wanga atua. Ina ua umana totofi le tua ma lo. Na pa wale mea, o lima o tangata. Fasino, e ala i leo palota. Tu lai mai le fast li lua fe lua sifu maltasi. Ma le fangatia a o lei umana le nofo ingo, ma le pae ingo. Na le mea na fai. Na toi o i tua le fai ngā palota. Toi to tofi mai e le malo, male tua. Ne fai ngā malo, ina ia faa wau. Ioi. Ale te mi tonu lava lea sa te tau na popoto ai tu le epa malana vaenga. Ile fai ngā le lātou campaign. Tā mata ngō fie le lātou anava tau. A o le fana me lave. Wa pei o lae tū malo, wa li liu mai. Ma tū male sasa ma faa leanga. Lei tua le malo, la ua sava vali, maafu le lea I le ala. Mea tonu ale nana tupu I le mea lea. Si sila lo le tua, oi ele ai. Ele ai. O le lave ino Samoa. Tua I tutofi malo, tuu le ava noa lona lua. I le sunga la uli ane mali atoa. Faa wau pia le fast. O le mea le na le uo o ne iai. Wale mawhai o na toe tineia ila ngona ma nganga o tangata. Olo yai pea le pasene o tangata lo fatau tau le skalamu. Wale mawhai e o na tūlei. Ai ana papato le whaingo le lātou anava tau. Ma le tūlei ina o le sāvali, ma le momoli ina o le sāvali. Le ala le nai ala ino fai atu ilai saupanga. Le ai ma saupanga i sisi au la ufasa le lau uma ia. Po ai fōi ni matai. Lātou te momoli a le tō whā lea a le tō ina. Le ai ma sisi au tō na iloa momoli le mea lanaa. Nae a leino fai atu lau talele sa wha maulunga. Le anga sa oa oa o mai. Isi ampini sa fai ala ngā luenga nei a o ulai. Titi oali sa mpili na o lo ulava ta ma. Le fionga e tanga loa matua. Le li o le tu ya la vea. Eo e muli talo. Poto. I upu. E mombori ai le tofa. E fa sua malia ile to fa ile fa longo italingo to mam ti da mat tua. Matalia inda yo la to lotto. E le to e fa malue lueina. Tu inga to to onna me la ubia tu lep. O ai la e fai ti oina. O au to lapa. Ai sea, watele ina au to fa leanga. Ma fa au au pea le loto leanga ma le fa leanga. Ai le concentrate, focus ilunga le maa nei o le tau anava tau na au tau o tufale koko kola ingo ili Samoa atoa. Tufale tupe. Yoi. Sisile le vai vai tele o mafau fau o tangata ma le moli ina o le latu savali. Na alu alu lava toe ula lava latu ile latu anava tau. Toe fai fai le lātou anava tau. Afisini atu tangata. I teimi o lātou faa lau iloa. Wa tali ye ma faa maali ye. A wale iloa tali tangata. Ona faa leanga la ia lea. Mosu faa te teina. Wafisini iloa. Le maa nei o le tufa ino. O le tupe mo le kola ma mātua ma tamaiti mau. Si lope. Afa fela e maungi pepea. Afo ile le faa faa finge. A tali le teitai. A e maua. Mofo le. A fa nga usa fa fa finge yo wa mofo. Mofo lang kupi. Na ime la iti fa pena. Na apolo il fa logo tangata. Fa mailo ma tangata ya ole mea ulo ole mea. This is a joke. Ole mea ulo. Aya. Wau tau fa tai ta ifua ile mea tau te le iloa fai. Wouto wola e fai, ae le lava le a upenga, o le tō whaha mamori ai. Nanga vaa o le tō ina ia maisi o tō. I tō tonu o le vaenga wha upfai. Tō sinsire lai e. Le mā losi, o le mō linga, o le anga vaa, o la auli. Ia le nā, desi mea nā na fai. O upua ia e, ta tangi pe I ta linga o tangata I aso uma o teimi uma mai o te whao ngā ina lava nā upu. Te a whai o te toe taita ia fo sisi campaign I le lumanae. Upua ia. Se I toe avatu ma whafo I atu upu ia. Lean ma sanu na whai tula epa mai lato uma. Tau sa mo I whafo lau ta ta. Tau voi ma sa mo I tonu I ho. Ta ta. Lelea o ngā, leini lumana. Ai au tō sila sila ele mea lofa lea tua. Na momoli mai ia ta uatu ba lea nganga wha maoni ele sunga lauli ala maria tua. A ua lewa hao na mafaufau iai, le te itai ma le tamao lea tunu. Lea le nambia, whata ua ina sa boa loa lalampapa au ya tunu mau. Le aitau malele ma le tautua lo whatino atu. A apa iai e faa manuia I tangata mamana ia tangata I fafo. O le malo si anga atoa le nao Samoa. O lo ta oto I fafo. Na le mena fai. Na apo e la uli talia le tua lalo le atoa sabea. Ah, that was the start and the beginning of our campaign. Was to reach out to the international diaspora. Of Samoa, outside of Samoa. Samoans living outside of Samoa, living in foreign land and country. Why? The backbone of the economy of Samoa is from overseas. from international remittances that are sent constantly over and over a period of time. Aya, manuia ai faaputunga atupe a Samoa I atunuu, I fafo. The foreign reserve just becomes bigger and bigger and stronger, and it takes the economy to the most beautiful, affordable, and something that we should be proud of. Lena, na na fa fetai samo, ilo wa mna iya, ale tangi ale pumate, male amna iya foi, matali ina ele fiong ele li parmia, o se tu o lalo, ma ole ala foi lalo na ote loai, ele ma fai lava ona. Aru ese ai le malo, I le whaatonu uina o lana folfolanga. Ina ia maua sa molo, lana papapa au ia tunu u mau. Le ava noa e fai ei lau palota malau filfilinga, ma ia tunu u I fafu. Na ino o lo toi anu ma mau oso, le pasi oso, le malai valele, te ti el valele alu sa moe fai lau palota ma fai lau ikisi. Le ngate le na. O tu la fono lava nei lua se funu, lua se funu. O le fali li wina. O fanua fale anga nuu o Samoa. Ina ia avea ma fanua sauloto. Ma fai ai no no ngā tupe ilunga. Tasi le nā tula fono. Fatasi ai ma le tava vai o le famsinonga. Ia lua unu o le famsinonga. Ese le famsinonga. Fanua ma suafa ese le famsinonga. O soli ngā tula fono. Ai ave ese ai le a yata tau o le tangata. E ma fai ai o nā pili ilunga le kora vapio. Ave ese ia tu la fono. La uli ma lau kapeneta ma lau fainga malo. Lau afionga le minsta o faa msinonga. Lau afionga ili pelestede o faa msinonga fanua mswafa. Lea lava na esa onua. Ole tu la fono luas fulu. Na fawa tu la epa. Male HRPP. Ole tu la fono a vale. Ole pepe. Ole vale. Ole tu la fono. Na maua mai ina ua feusua ile ta malo e valea le bafaufau, ma le fafine ele anga le ulu. Tulau le fafonga le atunu. Feusua inga lea, na mai toa ile fafine, fanau le pepe, olea, ole vale, ole tula fono le na. Fanua msua for 2020, please, ma toute tatalo atu. Ua femisa ai, ua masaa le toto, fetawai a inga. Watoe la langa faa msinonga wa taifia se lauta usango ta oto ipanga wa ouma na fai yai fai yunga. O ayo la atoe langa mai, eo maita ngata ne, e mori mau, baba ai mea na fai. O ta oto, ilango tonu, wafile muu sa mua. E mafua na fai melea. Ina yatoe la langa ai langona mamana onga o ta ngata ne, ifanua masuafa e fia, papa yai, ae le papa yai ilangafa. Le tau yei le swafa mle ngafa le fanua le hao. Mea tau tino mea sina isi tangata. Tu ula ia. Le hao faali mei le tua. Mea ute iloa foi. E faingo fie o le ausia le lua vai tolu. E faa solo muri mai nei tu la fono. So ona fai. Peona ta ua le ati opiko po. Sui atu le mea. Wa fai ilangi. Lui mata ilinga. Sui le pule ala tangata lafu. Yale na. Se itali etu wa ii. Yale tusi le nale le to ina aho. Wa ave le Samoan Observer. Wa matua atangia mamao ma yeile suluia. O me fai ala tangata fai. Ona ole loto tinga. Ole loto wa le faamali ya ina. The seemingly mad behavior of mankind, the condition of man, has driven us to the edge and the brink of our times.
1: Tato wool malolonga vavai foi, foi mai fa walpea siaka ko wambio ilenei aso tona ile tado ava malai ata wa severe.

Yo le pese na o vaingoina lo sei lo pale auroi. O le pese ba le suma ia puni from punia lava. Ese le matu o fi foi le nei pese. Ai wa avele nei pese e awalo fatu ia te oto uma lava lo fa fonga mai ma mai mo